0: asade na manefo di petumi wonya wia na ato oni ahomaso omeka kire se odoma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma ayemo omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia no onma ope onya re abrutre e na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom e ma ye nyina ye nya national policy a ebe bo oma ne nyina ye opetumi e di sika na eto ye okoto abase ya ma ne sika want to edwa na ye di ana oman e na ye chichire midin di coffee boachi shamon kwantana so opemso radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yesum yesum asanteman
1: opemso yesum asanteman ene sikadwa anopai eke uhubondwan epie ha that's a bridge amna memo atena se
2: Ababa mi yuzo bro.
1: Na ada yese wo ya afra na.
2: O se wadama. Den na opese o kan.
1: Oho e fe. Se mi hu so aja wa bodwene uti se.
2: Ah we duru bi mi nso ani nso ma e hu se ampa. Se Israel country no ani nam.
1: O tu kwa ko Israel.
2: Ah na nka na se yeti ani.
1: Ba fa e pokoko ni.
2: O wan e ko duru ho ma Yesu ye ya wo so tre ya ni hwe ya ni so a. Nso o ga na e nso ni mo pa ye na ye fa mu ko ye.
1: Yesu na tene.
2: Dabi. O. Mose
1: Bible
2: wa hefa. Oh. Mose de nipa ne nyina na
1: Bible
2: kakra ka de mehwehwe
1: mu.
2: Ene hwehwe mu
1: ne hunu. Ewa ne se. Me mo atena se.
3: Yeah.
1: Me bra wada Roma na ho te se bra wanim kakra ma me.
3: Mpacho uradi adum.
1: Yo, me bra mpacho na udin di se.
3: Mpacho e frem kwabrenti.
1: Eh, hey, Mr. Kwabena. Yo, papa na Afrikro be so.
3: Mo ta cho me frikote.
1: Eh ya, ujiga be na nte. Obi kro mu wewa. Ofri bom re obi nzu frikin kan se. Mo kro mu kan wa. Yo, mi ra wada roma ya wa hana bo be dia simbi abetu ya nim se sebi. Eh, ese e wo no no wa ye nsama nse e edifia ma om. Na wa ye busua panyini wo susu se eh waje aboso o se wo mfa fie ni mamma no. Mi ra no kro be ni wo.
3: Madam, me pacho asel nu wo court.
1: Eh, mura, eh no kre se wo court. Mi nti mi fa court anim entwetwe from. Na me pese mi hu se wada roma on, wada roma mi sire mi bisa. Eh, edan no na e wo papa.
3: Madam, me pacho wo. Mi de asem ni de e wo court.
1: Eh no de wa kan na me kire se Matias ye. Eh mi bu atan e na me nka enkosi se eh ye ne dia ananya ne dia wada roma.
3: Madam,
1: de me pese mi hu ni se efie no na e wo papa.
3: Me pacho me de le misu ni nyum se asem e wo court.
1: Mira, e wo court na wo kan na de me Matias yo. Na se kwadu a wo bo se muji ejapade enu krewu.
3: Yeah, yeah, gig de be ejapade.
1: Wo se ne papa fie, mo age apam wo na afri fie kura se wo ntu.
3: Madam Pacho, asem lo court.
1: Mi rei, eh wada roma, sebi wo be wiase jamen. Ne wo kan mate wase. Enti ade na mapam papa ye afri fie.
3: Madam mi Pacho, asem de e wo court.
1: E wo court ni de mi rua wa kan be prince, mate ase. Eh wo court a sebi panyine wo fie no abi nso na ewo evrem. Madam, ana na me pese mi bisa wo se.
3: Asem de e wo court.
1: Ana mi